0: 好，可能将来嘛呢，还有还啊，可能他都啊，在当下日子么，啊，不苦涩，日子那尼么，多么能让谁们感觉个人好的，2326253，不是讲个03，1的那打包的，本来可能他都个国泰考虑日子啥个日子么，还得国都个那连啥不懂。Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hey, Lam Sugo? Aw, ayang mandai fashion ni, cini bukuk haru no, ni kok tuko kerang zak sahur ka abo, aw rusam na ni mung probarani seh ni, fadi te kaisa kok tuko kerang ni ayane? Hello.
2: Hello, bye. Yang dekor.
0: Eh.
2: Omong ke 100% ni tu shop on, ni bai probarani bai
0: gan. Da. Aw, bela hamai. Hmm.
2: Bela cak.
0: Hello. Hello. Lamsogo bukuk.100%. Kenai tiang di, dan logiri tiang di, payah syak jarak tiang.

selet pura hanorang e. Rang e. Rang e cha. Kamjale. Yapire bose harago. Rangja ketang sembarangan.

Au kau ngi mari kijing sak sang no pui jo sak hang ke jo to no posi polong nai jo to no lai te sa jo to no ke lai eng nai hai de bana sak no pui jo sak jeng jo to no ke lai sa ke jeng mani mano hai ke ba jeng ke lai sa eng ge thang sak no pui jo cha ma ba ge nei au ha bana sak no seng pui jo sa di te pui jo no krak he to ni nei